0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emine Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiom.ba.
1: Slušaj novu stvar.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov «Персональный спутник»,

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke,

0: Jugo 45.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.